0: TVT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Asikure kuti aina unonzara.
2: Haiwa, wangwa zvakanaka.
1: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
2: Waima kuchema.
1: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
2: Alima. Inini ndina nguweye kuzviita.
1: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
2: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
1: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabhuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
2: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
1: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
1: Wazviona musenzere wazvo, aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: E corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
5: Unofanirwa kujenga zvakanyanya uri munjanji. Kushandiswa kwefoni pamwe nekukurukura uri munzvimbo idzi kunogona kubvisa kujenga kwako zvichizonetsa kuti ungochizozwa kutswedera kwechidhima. Kuwarairwa pamwe nekusajenga munzvimbo idzi kunokonzera matambudziko akaoma. Dai kana uri pedyo nenjanji, chengeredza foni yako. Zviri nani kuruza chidimbu chimwe chekukurukura pane kuisa munjozi upenyu hwako muzvidimbu nyana. Gara mukamufambo kakatsiga nechitima chinonga chichifamba uye usati wadarika njanji tarisa mumativi mairi injozi kufamba munjanji. Kubviringidza zvinhu zvenjanji kwakaipa uye imhosva inozogona kukonzera kunonoka. Kuwedzerwa kwemutengo pamwe nekuisa pakaoma upenyu hwevagari vanonga vakatakurwa ngechitima. Dai kana uchifungidzira kana kuona panonga pavhiringidzwa fonera panhamba dzinoti 84 31 11 060 kana pa 84 33 17 164 kana pa 84 32 098 72. Chekutanga rudzigo, usabvume kuti kukurukura kwako pafoni kunge kwechikuyaraidza munguva yaudonga uri munjanji. Dzivirira tsaona uye uchengetedza zvinhu zviri munjanji hubaba hwedu tese. Minishi deferu dumisani.
6: Ufemba mwene shidimbu makumari nezhiri ni hafu ndi zankuwa. Akono kembe mepo ya raju msambiko. Mwokana weko simu za zimbo za tina zom. Atimbo simu katimbo zaba. Kushwekira bangu wako mizima nguwara nandika batebele.